0: חמילה, סטרטוסטי גרום אדם, ג'אפי אפם. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.